0: ayam pitik kuwi nggih sapa kuwi?
1: Warmanan ayam kok sendiri ilang iki piye? Kuwi kenari orang pitik sapa kuwi nggih?
0: Eh pelakune sapa kuwi nggih?

Koroka Bangso Tresno panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gendhing Mato saking 96,6 Basa FM Radione.